اسیگا برینه بس دیگه نیام اصاب برسه مرده غنه ای برا وده پایرون اوف کیده بس دیگه گیر و تاین چی خانه ام